ti ya fra owa wa en sentwe ni ni owa juma oyi a wo ye nana no bresu no a ra do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.